Katonda pachi azala mukama wafe Yesu Kristu. Alleluya. Atuwe omutima ogutegeera. Katonda chita.

0: Mwebale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi Ujali mukabinka nukakatikisimo.
2: We wow. Tuchari mukabinka nukakatikisimo. Tulina abana abo mutendero gwa secondary tulitambula nabo onako olwaleero era kibinja ekyasoose kyawedde tuli ku kyakubiri ate tukwate ekyokusatu olwo tuluyite olunaku. Mu byafaayo by'ekereziya twagala otuwe ekitongole oba ekitiibwa oba erinnya ly'omuntu eyawa ekifo ewazimbwa Lutikko y'e Rubaga. Mu byafaayo by'ekereziya twagala otuwe erinnya ly'omuntu oba ekitiibwa kye oyo eyawa ekifo ewazimbwa Lutikko y'e Rubaga.

0: 이런데라 잡아먹을게. 뭐만 먹어 이런데라.
1: Obufumbo obutukuvu bukulu nnyo kubanga buyamba abafumbo kale obufumbo bwabwe bubeeremu Katonda abakulemberemu byonna bye bakola.
2: Lwaki obufumbo obutukuvu bukulu nnyo mu ekereziya? Si bwe kigambo?
3: Yes.
1: Obufumbo obutukuvu mukulu nnyo mu ekereziya kubanga buyambako kubanga lyerimu ku sakalamentu eriweebwa mu ekereziya.
0: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Kubanga lyerimu ku masakramentu Katonda gwe lyerimu ku masakramentu Yesu Kristo Mukama waffe yatulekera okufunanga.
4: Martin Mulonda.
5: Kubanga Mukama Katonda yatugamba nti n'omugende muzaale mwale. So obufumbo obutukuvu butuyambako okuzaala ate n'okwongera kwekereziya.
4: Martin Mulonda.
6: Esakramentu lya matrimoniyo lyeriwa omusajja n'omukazi neema okuzwa obulungi abaana nga gwe musingi gwe kereziya.
1: Ngamba esakramentu lya matrimoniyo lyeriggyayo ekifaananyi ky'amaka amatukuvu aga Yozefu ne Maria, nti omukristu wafuna esakramentu eri liyamba okukulizaamu abaana baabwe mu ddiini nga bo nga bannyikira mu nnyumba ya
2: Yesu.
1: Mu bufumbo omutukuvu mwe muva abaana, ate mu bufumbo abaana mwe bayigira eddiini esooka, ng'omwe muva abasaserdoti abakula ne batuweereza n'abantu abavunaanyizibwa mu nsi.
2: Kube muwulidde ani gwe tubatuwa? Mpa muntu gwe tubatuwa oba nedda?
3: Aba ansa.
2: Jangu ogiwe.
7: Esakramenti eryo lye lifuula omwami n'omukyala okufuuka omuntu omu.
2: Nja kugenda n'ono. Yani Angela. Ekifaananyi akiggiddeyo ddala bulungi nnyo. N'atukoonera naye ku busosolo oti. Mukitegedde? Eh? Okinnyonnyodde otya?
8: Mbufumbo mwetuyigira eddiini esooka, ate omwe muva abantu abakula ne bafuuka bavunaanyizibwa, era mwe muva n'abakula ne bafuuka basosoloki ne batuweereza
2: musajja.
3: Tunatera okugwayo.
2: Abuuzo.
3: Nyapa.
7: Wanje.
3: Gwe ng'Omukristo, tubuulire ebintu bitaano ekyoto. Ekyoto kimanyi kitukozesa mu kereziya? Ekyoto. Kale, kyetukozesa okunyokeza ekyoto ekyo.
1: Nnamusakramentu.
3: Tubuulire gwe ng'Omukristo ebintu bitaano mu kereziya bye tweyambisa okunyokeza nga tukozesa kyoto. Kale tuwe bisatu.
1: Nga tuli mu sakramentu etukuvu ennyo erya Yesu Kristo, tukozesa ekyoto ekyo. Ne bwe tuba tuli mu mikolo emitukuvu egya ekereziya ng'okutukuza chaachi ne mu kuziika, Netuwa tugendo zika abantu mukeze nga tusabira omufu tukwese ekyoteekyo.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Mbataka jikuteko. Wali yasigaddeyo? Olinawo omuwe?
2: Lukyamuzi, ekibuuzo kyo kiikino. Ali waddako? Abadde asirikiddeyo maama. Obutiko? Mukulu wa kika yamuyize kati. Nyabo mu liturgia ani akulira olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda oba olukiiko lw'ababishops mu Uganda.
1: Ssaabasumba.
0: Pikipiki yandikuyita mu

0: discipline yeganya awo.
1: Okay.
2: Sebo tulimu waka A. Chai tuwa mumalaku kati tulimu A. Era kati tugenda. Tewali asaka deo muli tuliji atafunye. Aha. Tugenda kutandika. Tugenda musande ya kumi. Kari.
1: Na yomu chalo li zendaka. Mubu za chibuzo chimu. Huyo.
2: Sikimu.
1: Oda vidamu. Doza vidamu mukama. Katikale. Tusimude. Tulimu katikisi.
3: Iye.
1: Oluvanyuma lwa Adam ne Eva. Okulia ekibala. Gwengo mukristo. Olowooza baafiirwa ki?
3: Baafiirwa okweyagalira mu bintu bya Katonda byali abategekedde okweyagalira.
2: Waliwo alina ansa ey'enjawulo.
4: Bukyamuzi mulonda.
3: Nze Adela mulonda.
4: Bukyamuzi mulonda. Baafiirwa okwagala Katonda kwe yalina eri abantu.
5: Kyerondera ntaba mubi wamba weerondere.
2: Kisitu, oyingiddewo?
4: Yes, sir.
2: Ekibuuzo kyo kiri kino. Tuleeyo amasakalamentu abiri gokka. Omuntu gaafuna omulundi gumu gwokka.
4: Tuyina esakalamentu ery'abatiisimu n'esakalamentu erya matrimoniyo.
5: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Esakramenti ly'abatiisimu n'esakramenti ya konfirimansi.
5: Kyerondera ntaba mubi wamba weerondere.
2: Kati lukyamu, Kisitu, sakramenti ly'abatiisimu liri kusudde. Kubanga omusajja bw'afiirwa omukyala, ekereziya emukkiriza okuddamu okufuna omuki. N'omukyala bw'aba afiiriddwa omwami waddembe okufuna omulala, omukama yabaawudde, oli amututte. So abazzeemu okufuna ki? Diri yabadde ttuufu. Wandituwadde oludini ate bagifuna emirundi emeka?
1: Namba adakawo. Nakalembe. Nakalembe tunyonyole. Ekikompe kye ki?
3: Ekikompe kye kintu ekyefaananyiriza ng'ekikopo evviini mwefuukira omusaayi gwa Yesu Kristo. Ekikompe kye kikopo era kyefaananyirizaamu ng'ekikopo ombeera omubiri gw'omukama waffe Yesu Kristo mwe gutukulizibwa mu budde obwa konsekurasi.
5: Kyerondera ntaba mubi wamba weerondere.
2: Nakalembe okitegedde enjawulo eri kaliisi gwe gy'oyogerako. Kalembe lwaki owaayira? Ogambye omusaayi singa wagambye mubi. Nope tetwandibadde na buzibu. Mama agambye.

Tuzi sawi ndala. Time check. Esa wasiweze kumi. Ezure guro. Time check kutusi wako. Bena msigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kaya chisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.